0: in Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá na homahóirí Éireannach ar fad imithe anois ón Love Island Villa. Dimigh Victoria ó Kildare ar dús. An sin dimigh Charlene Murphy agus anois tá Sean Fitzgerald, nú Fitzy, imithe ón Villa. Ní léon dáta dainithe go fóil le haghaidh críochan séasúir seo, ach tá tuairimí ann go mbeidh sé ar siúl ar an 7:20.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM, modern day Downig ó 7:10.
1: Cork's hit music.
0: Red FM.

0: Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá sé fógar hanis go mbeidh Florence Road ag dul ar Camcourt. Beg an grúpa ceol éireannach ag sinim i hálan na cathrach i cathair Chorcaí ar an 7/20 mí na samhna le aíonna speisialta ar an oíche.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúiseach Red FM modern day downig ó 7:00
1: Cork's hit music.
0: Red FM.

0: Red FM.
1: Tána homahori éirinach ar fad imithe anois on Love Island Villa. Dimig Victoria ó Kildare ar dús, an sin dimig Charlene Murphy agus anois tá Sean Fitzgerald nú Fitzy imithe ón Villa. Ní léon dáta dainithe go fóil le haghaidh críochan séasúir seo, ach tá tuairim ann go mbeidh sé ar siúl ar an 7:20 míúil.
2: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisigh Red FM, maidin dé danaigh ó 7:10.
3: Cork's Hit Music.
4: Red FM.

0: Colleen Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá sé fógar hanis go mbeidh Florence Road ag dul ar Camcourt. Beg an grúpa sheol éireannach ag sinim in Halland na Cathrach i Cathair Chorcaí ar an 7/20 mína saona le aoine speisialta ar an oíche.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM modern day downig ó 7:00
1: Cork's hit music.
0: Red FM.